0: 6.35, 25 minuta je do 7. Sija i Emir su sa vama. Dobro vam jutro, dobri ljudi. Nadamo se da ste dobro, zdravo, veselo, da ste podnijeli ovu utakmicu na kraju. Dobro da je izazvala pozitivan stres i da smo svi na nogama. Za one koji su na nogama, koji se spremaju za put, idu informacije iz Bosansko-Hercegovačkog automotokluba. Tamo je dežurna ovoga jutra Ksenija Selimović, pa poslušajmo.
1: Uvjeti za vožnju jutro su povoljni i saobraća se po suhom kolovozu uz uglavnom dobru vidljivost. Mjestimično ima slabije magle koja ne utiče bitnije na saobraćanje. Vozite oprezno i izbjegavajte rizična preticanja. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervinta zbog sanacionih radova saobraća je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Na graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka,

Povodom obilježavanja 31. godišnjice velike bitke i pobjede, jedinica 511. slavne na platou Čojluk iz jula 1995. grad Bosanska Krupa. Sportski savez grada Bosanska Krupa u suradnji sa nogometnim klubovima Bratstvo, Sloga, Željezničar, Jezerski i malo nogometni klub Željo uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa organizuje tradicionalni malonogometni turnir Čojluk 2026.

Beogradu mogu se prijaviti sve do 20. juna u turističkoj zajednici Elmo Velić putem telefona 062 430 422 i kod Huse broj telefona 061 755 564.

jezdin od pučina makvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vijekove i na kraju puta

Ovo je Bosanski radio, Bosanska Krupa. Vi ste na 97,5 MHz i pratite program za subotu, 13. juni 2026. godine. Trenutna temperatura u gradu je tu negdje oko 13-14 stepeni Celzijusa. Jutros je bila svega 8. Vlažnost zraka je 70%, vidljivost neograničena, vjetra ima zapadnih i jugozapadnih smjerova 5 km na sat. Dobro vam jutro.

Danas će tokom dana biti pretežno vedro vreme, bit će temperature više odnosu na jučerašnje, iće do 28 stepeni Celzijusa, ali se može desiti tamo negdje od 13 do 16 sati da nas zakači po koji lokalni pljusak. Uglavnom vjetar zapadnih i jugozapadnih smjerova, umjerena do nekih 15 km na sat, spremite sunčane naočale, ali povremeno će trebati i povjeći malo pod strehu ili rasklopiti kišobran. Uglavnom, dnevne temperature vazduha i do 28 stepeni Celzijusa.

0: U programu radija Bosanska Krupa slijede dvije obavijesti. Obe se odnose na bezbjednost saobraćaja na putevima, drumovima, putevima, prugama, prelazima na teritoriji grada Bosanska Krupa.
1: I ponos tako zemlja pred nama, lijepa Ana.
0: Jedna obavijest je iz turističke zajednice Bosanska Krupa i odnosi se o upoznavanju javnosti o saobraćanju turističkog voza na relaciji Bosanska Krupa, odnosno Bihać, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka i obratno Bosanska Otoka, Bosanska Krupa, Bihać, dok se druga odnosi na pojačanu akciju kontrole učesnika u saobraćaju koju smo dobili iz 5. policijske uprave, policijske stanice Bosanska Krupa.

gradom. Turistički voz saobraća subotom i nedjeljom od 9 do 10 i 10 na relaciji Bihać, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka. Povratak je od 11.45 iz Bosanske Otoke preko Bosanske Krupe kroz kanjon rijeke Une prema Bihaću.

A onda ponovo saobraća od 16 sati na relaciji Bihać, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka od 16 do 17.10. Povratak je u 18 sati i 20 minuta, polazak iz Bosanske Otoke pa preko Bosanske Krupe prema Bihaću. To su termini saobraćanja voza ili jednostavnije rečeno od 9 pa sve do 19.30 treba biti oprezana u oko i preko pruge da ne biste naletili na turistički voz. Upravo iz toga razloga turistička zajednica grada Bosanska Krupa nam se obratila i dala sljedeće saopštenje za javnost ili molbu za emitovanje. Kažu: obraćamo vam se molbom da putem programa radija Bosanska Krupa obavestite javnost o saobraćanju turističkog voza na relaciji Bihać, Bosanska Krupa, Bosanska Otoka, odnosno Bosanska Otoka, Bosanska Krupa, Bihać. Smatramo i cijenimo da je izuzetno važno da građani budu pravovremeno informisani, prvenstveno kako bi mogli iskoristiti priliku da dožive čari ponude ljepote rijeke Une i kanjona uz naravno kako bi povećala se sigurnost svih učesnika u saobraćaju. Iz tog razloga vas pozivamo da obavestite posebno, naglasite potrebu za pojačanim oprezom ne samo u saobraćaju već i u toku obavljanja svakodnevnih ili rekreacijskih aktivnosti ukoliko se odvije u blizini pruge i pružnih prelaza na području i teritoriju grada Bosanska Krupa, odnosno području kanjona rijeke Une, Bosanske Krupe i Bosanske Otoke. Voz saobraća u terminu od 9 do 19 sati i 30 minuta. Tačnije, polazak voza subotom i nedjeljom je u 9 iz Bihaća, pa onda kroz pokoj kroz kanjona rijeke Une do Bosanske Krupe i do Bosanske Otoke 10 i 10. Povratak je u 11 sati 45 minuta iz Bosanske Otoke pa opet preko Bosanske Krupe kroz kanjon rijeke Une gore prema Cazin Srbljanima, pokoju i Bihaću. Drugi put saobraća subotom i nedjeljom od 16 sati polazak iz Bihaća, pa opet kroz pokoj Cazin Srbljane, kanjon rijeke Une preko Bosanske Krupe do 17 sati i 10 minuta do Bosanske Otoke. Povratak je iz Bosanske Otoke od 18 sati i 20 minuta, pa opet preko Bosanske Krupe kroz kanjon rijeke Une dalje prema Bihaću. Dakle, u terminu od 9 do 19 sati i 30 minuta budite izuzetno oprezni na teritoriji grada Bosanska Krupa, tačnije u sami tok rijeke Une, odnosno oko pruge, jer subotom i nedjeljom saobraća turistički voz, pa oprez, pažnja svima.

13. juna 1994. godine u reonu Todorova, izvršavajući borbeni zadatak, poginuli su legendarni komandant 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade Mirsad Crnkić i njegov lični pratilac Nihad Bužimkić. Mirsad Crnkić rođen je 14. septembra 1956. godine u Bosanskoj Krupi, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Po završetku srednje škole opredjeljuje se za vojni poziv, nastavlja školovanje po vojnim školama, a potom radi kao starješina u štabu teritorijalne odbrane Bosanska Krupa. Kao starješina štaba teritorijalne odbrane Bosanska Krupa na formacijskom mjestu pomoćnik načelnika štaba za pozadinske poslove aktivno je učestvovao u organizaciji otpora i odbrane naroda Bosanske Krupe od 21. aprila 1992. godine. Preformacijom jedinica teritorijalne odbrane u formacije oružanih snaga Armije Republike Bosne i Hercegovine, Mirsad Crnkić nastavlja svoj ratni put u sastavu 111. Bosansko-Krupske brigade, kasnije 511. slavne brdske brigade. Obavlja dužnost pomoćnika komandanta za logistiku, a potom zamjenika komandanta 511. slavne brdske brigade. Kao čovjek koji je omiljen u svojoj sredini, ali i kao izvrstan organizator i čvrstog karaktera, predodređen za vođu, 14. augusta 1993. godine postavljen je na dužnost komandanta 511. slavne. Mirsad Crnkić bio je čovjek ogromne energije, sjajnih ideja i neuništivog duha. U njegovom plemenitom srcu uvijek je bilo mjesta za borce i njihove porodice. Bio je komandant koji je zajedno sa svojim saborcima prolazio sve linije odbrane u zoni odgovornosti 5. korpusa, od Čojluka, Grabeža, Asenog vrha, Skokova i Pečigrada, sve do 13. juna 1994. godine, kada se u reonu Todorova na izvršenju borbenog zadatka gasi život komandanta, patriote, velikog čovjeka i borca za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Za zasluge koje je ostvario u ratnom periodu, Mirsadu Crnkiću posthumno je dodijeljeno najviše ratno vojno priznanje značka Zlatni Ljiljan, te je proizveden u čin pukovnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zajedno na izvršenju borbenog zadatka s komandantom Crnkićem poginuo je njegov

Tradicionalna 15. čorbarijada, subota, 21. juni, Šujnovac. Grad Bosanska Krupa, Šumsko privredno društvo Unsko-sanske šume, javna ustanova Kulturno-sportski centar i turistička zajednica grada Bosanska Krupa i ove godine

organizuju bosansko-krupsku čorbarijadu i cijelodnevno druženje građana i njihovih gostiju. 15. čorbarijada održat će se u subotu 21. juna kod Šumarske kuće u Šujnovcu. Manifestacija počinje paljenjem vatre već od 8 sati, a takmičarski dio na čorbarijadi

0: Čuvajmo svoje šume. One su pluća čovečanstva. Sponzor tačnog vremena, Unsko-sanske šume.
1: Vi slušate vijesti radija Bosanska Krupa. U studiju je Erna Ridžić.

13. juna 1994. godine u reonu Todorova, izvršavajući borbeni zadatak, poginuli su legendarni komandant 511. slavne Bosansko-Krupske brdske brigade Mirsa Crnkić i njegov lični pratilac Nihad Bužimkić. Mirsa Crnkić rođen je 14. septembra 1956. godine u Bosanskoj Krupi, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Po završetku srednje škole opredjeljuje se za vojni poziv, nastavlja školovanje po vojnim školama, a potom radi kao starješina u štabu teritorijalne odbrane Bosanska Krupa. Kao starješina štaba teritorijalne odbrane Bosanska Krupa na formacijskom mjestu pomoćnik načelnika štaba za pozadinske poslove aktivno je učestvovao u organizaciji otpora i odbrane naroda Bosanske Krupe od 21. aprila 1992. godine. Preformacijom jedinica teritorijalne odbrane u formacije oružanih

0: snaga Armije Republike Bosne i Hercegovine, Mirsad Crnkić nastavlja svoj ratni put u sastavu 111. Bosansko-Krupske brigade, kasnije 511. Slavne Brdske brigade. Obavlja dužnost pomoćnika komandanta za logistiku, a potom zamjenika komandanta 511. Slavne Brdske brigade. Kao čovjek koji je omiljen u svojoj sredini, ali i kao izvrstan organizator i čvrstog karaktera, predodređen za vođu, 14. augusta 1993. godine postavljen je na dužnost komandanta 511. Slavne. Mirsad Crnkić bio je čovjek ogromne energije, sjajnih ideja i neuništivog duha. U njegovom plemenitom srcu uvijek je bilo mjesta za borce i njihove porodice. Bio je komandant koji je zajedno sa svojim saborcima prolazio sve linije odbrane u zoni odgovornosti 5. korpusa, od Čojluka, Grabeža, Asenog vrha, Skokova i Pečigrada, sve do 13. juna 1994. godine, kada se u reonu Todorova na izvršenju borbenog zadatka gasi život komandanta, patriote, velikog čovjeka i borca za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Za zasluge koje je ostvario u ratnom periodu, Mirsadu Crnkiću posthumno je dodijeljeno najviše ratno vojno priznanje, značka Zlatni Ljiljan, te je proizveden u čin pukovnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zajedno na izvršenju borbenog zadatka s komandantom Crnkićem poginuo je njegov lični pratilac Nihad Bužimkić, rođen 28. augusta 1970. godine u Bosanskoj Krupi. Nihad je uvijek bio rame uz rame sa komandantom ili samo korak iza njega, odan i požrtvovan. Mirsad Crnkić je prvi ratni komandant brigade u sastavu 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine koji je položio život u temelje Bosne i Hercegovine. Svojim saborcima i sugrađanima zauvijek će ostati u sjećanju kao legendarni komandant 511. Slavne Brdske brigade, kao i njegove riječi: hoćemo li preko Une, hoćemo li u Bosansku Krupu.
1: U mojih riječi neka 111. Bosanska Krupska, danas 511. Brdska brigada, kaže: hoćemo li u Bosansku Krupu?
2: Hoćemo!
1: Hoćemo li preko Une?
2: Hoćemo!
1: Gospodo borci starješine 511. Brdske brigade, lična mi je čast biti vaš komandant. Za slobodnu Bosnu i Hercegovinu!

Povodom obilježavanja 31. godišnjice velike bitke i pobjede, jedinica 511. slavne na platou Čojluk iz jula 1995. grad Bosanska Krupa. Sportski savez grada Bosanska Krupa u suradnji sa nogometnim klubovima Bratstvo, Sloga, Željezničar, Jezerski i malo nogometni klub Željo uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa organizuje tradicionalni malonogometni turnir Čojluk 2026.

Turnir će se igrati na stadionu za male sportove na Adama od 16. juna do 9. jula u 4 kategorije. Predpioniri, pioniri, veterani i seniori. Prijave ekipa primaju se do 16. juna u prostorijama Sportskog saveza u Bosanskoj Krupi, ulici 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, na telefon 063 387 483, kontakt osoba je Kenan Velagić, ili na e-mail sss.bosanskakrupa@

zbog saobraćajne nezgode otežano jednom trakom, saobraća se na magistralnoj cesti Tuzla-Srebrenik kod mjesta Previle. Duge su kolone vozila na graničnim prelazima Gabela Polje, Crveni Grm i Orašje na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ulazu u Hrvatsku duge su kolone na graničnim prelazima Doljani Metković, Bijača Nova Sela, Osoje Vinjani Gornji i Gorica Vinjani Donji. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 30 minuta. Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici, a saobraća se usporeno jednom trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Dervjenta zbog sanacionih radova saobraća je obustavljen, a vozila saobraćaju alternativnim pravcem preko Prnjavora. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

Povodom obilježavanja 31. godišnjice velike bitke i pobjede, jedinica 511. slavne na platovu Čojluk iz jula 1995. grad Bosanska Krupa. Sportski savez grada Bosanska Krupa u suradnji sa nogometnim klubovima Bratstvo, Sloga, Željezničar, Jezerski i malo nogometni klub Željo uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa organizuje tradicionalni malonogometni turnir Čojluk 2026.

sa žalošću i tugom javljamo rodbini, prijateljima i poznanicima da je dana 12. juna 2026. godine u 68. godini života na Ahiret preselila Bajramović Novkinić Nezira iz Bosanske Krupe. Polazak je ispred porodične kuće u subotu 13. juna 2026. godine u 17 sati i 30 minuta. Poslije ikindija namaza, a dženaza će se klanjati i ukop obaviti na mezarju Gisa u 18 sati. Ožalošćeni suprug Ahmet, porodice Bajramović i Novkinić, te ostala rodbina, prijatelji i komšije.

0: Internistička ordinacija Sulejmanović vam nudi
1: usluge gastroskopije te kolonoskopije sa pregledom gastroenterologa,
0: usluge kardiologa sa ultrazvučnim pregledom,
1: usluge endokrinološkog i dijabetološkog pregleda sa ultrazvukom štitne žlijezde,
0: hematološki pregled, ultrazvuk abdomena te mogućnost laboratorijskih pretraga.
1: Nalazimo se u Bosanskoj Krupi, ulica Sokak bez broja i radimo svaki radni dan od 16 sati. Kontaktirajte nas možete na broj telefona 065 222 936.
0: Neka vam briga o vašem zdravlju bude na prvom mjestu. Internistička ordinacija Sulejmanović.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Povodom obilježavanja 31. godišnjice velike bitke i pobjede, jedinica 511. slavne na platou Čojluk iz jula 1995. grad Bosanska Krupa. Sportski savez grada Bosanska Krupa u suradnji sa nogometnim klubovima Bratstvo, Sloga, Željezničar, Jezerski i malo nogometni klub Željo uz tehničku podršku Kulturno-sportskog centra Bosanska Krupa i javnog komunalnog preduzeća 10. juli Bosanska Krupa organizuje tradicionalni malonogometni turnir Čojluk 2026.

Turnir će se igrati na stadionu za male sportove na Adama od 16. juna do 9. jula u 4 kategorije. Predpioniri, pioniri, veterani i seniori. Prijave ekipa primaju se do 16. juna u prostorijama Sportskog saveza u Bosanskoj Krupi, ulici 511. Slavne Bosansko-Krupske brdske brigade, na telefon 063 387 483, kontakt osoba je Kenan Velagić, ili na e-mail ss.bosanskakrupa@gmail.com. Kotizacija za seniore iznosi 100 konvertibilnih maraka, dok je za ostale kategorije učešće besplatno. Nagradni fond

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Danas se navršava 32 godine otkako su izvršavajući borbeni zadatak u reonu Todorova smrtno stradali komandant 511. slavne brdske brigade Mirsad Crnkić i njegov lični pratilac Nihat Bužimkić. Mirsad Crnkić rođen je 14. septembra 1956. godine u Bosanskoj Krupi, gdje je završio osnovnu i srednju školu. Školovanje nastavlja u vojnim školama, a potom radi kao starješina u štabu teritorijalne odbrane Bosanska Krupa. Kao starješina štaba teritorijalne odbrane Bosanska Krupa na formacijskom mjestu pomoćnik načelnika štaba za pozadinske poslove aktivno je učestvovao u organizaciji otpora i odbrane naroda Bosanske Krupe od 21. aprila 1992. godine. Preformacija

Jedinica teritorijalne odbrane u formacije Armije Republike Bosne i Hercegovine Mirsad Crnkić nastavlja svoj ratni put u sastavu 111. Bosansko-Krupske brigade, kasnije 511. Slavne Brdske brigade, gdje obavlja dužnost pomoćnika komandanta za logistiku, a potom zamjenika komandanta 511. Slavne Brdske brigade. Kao čovjek koji je omiljen u svojoj sredini, ali i kao izvrstan organizator i čvrstog karaktera, kao predodređen za vođu 14. augusta 1993. godine, postavljen je na dužnost komandanta 511. Slavne. Bio je čovjek ogromne energije, sjajnih ideja i neuništivog duha. U njegovom plemenitom srcu uvijek je bilo mjesta za borce i njihove porodice. Bio je komandant koji je zajedno sa svojim saborcima prolazio sve linije odbrane u zoni odgovornosti 5. korpusa od Čojluka, Grabeža, Hasinog vrha, Skokova i Pećigrada sve do 13. juna 1994. godine, kada se u reonu Todorova na izvršenju borbenog zadatka gasi život komandanta Patriote, velikog čovjeka i borca za domovinu Bosnu i Hercegovinu. Za zasluge koje je ostvario u ratnom periodu posthumno mu je dodijeljeno najviše ratno vojno priznanje, značka Zlatni Ljiljan, te je proizveden u čin pukovnika Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zajedno na izvršenju borbenog zadatka sa komandantom Crnkićem poginuo je njegov lični pratilac Nihat Bušimkić, rođen 28. augusta 1970. godine u Bosanskoj Krupi. Bio je uvijek rame uz rame sa komandantom ili samo korak iza njega, odan i požrtvovan. Mirsad Crnkić je prvi ratni komandant brigade u sastavu 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji je položio život u temelje Bosne i Hercegovine. Svojim saborcima i sugrađanima zauvijek će ostati u sjećanju kao legendarni komandant 511. Slavne i njegove riječi: hoćemo li preko Une, hoćemo li u Bosansku Krupu. U subotu 13. juna u Bosanskoj Krupi je prigodnim programom obilježena 32. godišnjica pogibije komandanta 511. Slavne Brdske brigade Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bušimkića, koji su prije 32 godine izgubili živote izvršavajući borbeni zadatak u reonu Todorova. Obilježavanje je započelo učenjem Fatihe i polaganjem cvijeća na centralnom šehidskom spomen obilježju u Bosanskoj Krupi, nakon čega je ispred rodne kuće komandanta Mirsada Crnkića položeno cvijeće. Program obilježavanja je nastavljen obilaskom šehidluka u Jezerskom, gdje je proučena Fatiha i položeno cvijeće na turbe komandanta Mirsada Crnkića i njegovog pratioca Nihada Bušimkića, a potom je u gradskom džamiji u Bosanskoj Krupi proučen tevhid povodom 32. godišnjice njihove pogibije. Tokom cjelokupnog programa ovogodišnjeg obilježavanja bili su prisutni premijer Unsko-sanskog kantona Mustafa Rušnić, gradonačelnik grada Bosanska Krupa Armin Halitović, predstavnici kantonalne i lokalne vlasti, boračkih organizacija, ratni saborci, članovi porodica šehida i poginu boraca, te brojni građani koji su svojim prisustvom odali počast komandantu 511. Slavne Brdske brigade Mirsadu Crnkiću i njegovom pratiocu Nihadu Bušimkiću, čuvajući uspomenu na njihovu žrtvu i veliki doprinos odbrani Bosanske Krupe i Bosne i Hercegovine. Predsjedavajući Prijedsjedništva Bosne i Hercegovine dr. Denis Bećirović je na poziv generalne guvernerke Kanade razgovarao i sa ministrom financija i nacionalnih prihoda Kanade, saopćeno iz Bećirovićevog ureda, a prenosi FENA. Tokom razgovora razmatrane su mogućnosti unapređenja ekonomske saradnje Bosne i Hercegovine i Kanade sa posebnim pokusom

0: okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran La Italiana.
1: Vi slušate program Radija Bosanska Krupa na 97,5 MHz.